Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: И когато завърша свидетелството си, звярат, който излиза из бездната, ще встъпи в бой с тях, ще ги победи и ще ги убие, а труповете им ще остави по стъгдите на големия град за сплашване, за показ на голямата мнима победа на Антихриста и на неговите служители. И труповете им ще остави по стъгдите на големия град, а големия град това е Йерусалим, който духовно се нарича Содом. Содом изобразява беззаконието на последния човешки род, който духовно се нарича Содом и Египет, а Египет изобразява неверието на последните човеки, защото Син човечески, кога дойде втори път, ще намери ли вяра? Дето и Господ наш биде разпнат. Мнозина от народите и колената, от езиците и племената, ще гледат труповете им 3 дни и половина. И не ще оставят да бъдат положени труповете им в гробове. Как ще стане това? Как тези мнозина от народите и колената, бих казал, почти всички страни, почти всички краища на земята, ще гледат труповете на свети или на свети Енох положени в Йерусалим? Това, разбира се, ще стане чрез интернет, чрез телевизията. Когато свети Йоан Богослов е писал тази книга и е получавал това откровение, имало ли е телевизия? Не. Имало ли е интернет? Не. Но Божественият дух на пророчестване в тях е бил жив. И те се гледали в бъдещето като в настояще. Жителите на земята ще се зарадват за тях и ще се развеселят и ще си пратят дарове един други му, понеже тия два пророка мъчиха живеещите на земята. Е, как свети Божи угодници, изпълни с милосърдия, могат да мъчат жителите на земята? Как? Ето как. Като измъчват тяхната съвест заради това, че станали служители на Антихриста и на дявола. И сега ето те са победени, техните трупове лежат по улиците на Йерусалим и сякаш тържеството на злото на Антихриста е пълно. Жителите на земята ще се зарадват за тях и ще се развеселят и ще си пратят дарове един други му, понеже тия два пророка мъчиха живеещите на земята. За тази картина на временно тържествуване на силите на злото и на Антихриста говори и свети Ездра, за когото казах преди, че той също е един тайновидец на последните времена и събития. И тук пак ще прочетеме нещо от тази пророческа книга. 16 глава, 12 стих, например, където се казва следното. Трепна земята и основите и морето из дъно се вълнува, житейското море. И още, какво се казва? И казах: о, Владико Господи, от всички гори по земята, от всички дървета по нея, ти си избра само лозата, като предобраз на светото причащение. От целия земен кръг ти си избра само пещерата.

пред престола, казвайки: достоен си, Господи, да приемеш славата, честа и силата, защото Ти си сътворил всичко и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено. Втория път ние виждаме 24-те старци да се покланят на живия Бог в 5 глава 8 стих и да величаят изкупителното дело на нашия Господ Иисус Христос, а именно: и когато взе книгата, 4-те животни и 24-те старци паднаха пред агнеца, държейки всеки от тях гусли и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите, и пееха нова песен, думайки: достоен си да вземеш книгата и да снемеш печатите й, защото ти бе заклан, ти бе разпнат и със своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно и език, народ и племе. И сега ние виждаме 24-те старци да въздават поклонения на Бога заради Неговата последна крайна победа над Антихриста и над всяко зло сътворено от Антихриста и неговите служители. И 24-те старци, които седяха пред Бога на престолите си, паднаха ничком и се поклониха Богу, казвайки: благодарим Ти, Господи Боже Вседържителю, който си, който си бил и който идеш, задето си проявил Твоята голяма сила и си се възцарил. И какво ще стане малко преди идването на Христа? Това, което пише Свети пророк и цар Давид в своят втори псалом от 1 до 4 стих. Какво ще стане по света? Какво ще стане между народите? Ето какво. Защо се вълнуват народите и племената, замислят суетни неща? Въстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия помазаник. Да разкъсаме, казват техните вериги, и да спъкнем от себе си техните окови. Оня, който живее на небесата, ще се насмее. Господ ще ги поругае. Тогава в гнева си ще им заговори и със яростта си ще ги смути. И разлутиха се народите и дойде гневът ти и времето да бъдат съдени мъртвите и да дадеш отплата на твоите раби, на пророците, на светиите и на уния, които са се боят от името ти, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. Виждате ли, който погубва, сам ще бъде погубен. Който върши зло, и на него ще се извърши зло. И разлутиха се народите и дойде гневът ти и времето да бъдат съдени мъртвите, да дадеш отплата на твоите раби, на спасените в Христа Господа, на пророците, които изобразяват светиите, праведниците, 100, на светиите 60, и на ония, които се боят от името ти, т.е. на каящите се грешници, 30, според Христовата притча. На малки и големи. Кои са малките? Малките, това сме ние, и дай Боже да сме малки. Малки са онези, които се спасяват чрез покаянието си. Малки и големи, онези, които се спасяват, изпълнявайки целият Божий закон, изпълнявайки всички Божии заповеди, всички добродетели, между които царица на добродетелите е любовта и милосърдието. Тогава на небето се отвори храмът на Бога, небесната църква, и се яви ковчегът на завета му,
кой е ковчега? Света Богородица.

0: в неговия храм. След това се явиха светкавици, гласове, грамотевици и трус и голяма градушка. Все образи на започващият страшен съд. Аз в началото ви казах, че човекът е призван да бъде господар на доброто, а не на злото. И ние, ако искаме този страшен съд да не бъде страшен за нас, а да бъде съд на милост, съд на радост, Господ иска от нас именно това – покаяние. Господ иска от нас и това, щом имаме толкова много лоши дела, щом толкова лесно, толкова често нарушаваме Божия закон. Нека да вършим и дела на милосърдие, защото светите отци учат, че когато душата на праведника минава през митарствата и е задържана тази душа на някое митарство, тогава знаете ли какво ще помогне на тази душа да премине все пак това митарство? Добрите дела. Делата на милосърдие, които тя е вършила през време на земният си живот. Дори справедливо да е задържана на едно или друго митарство, тази душа, този човек, ако през време на земния си живот е вършил доброто, вършил е милостини на ближния си, благодарение на тях той ще премине безпрепятствено и безбедно през всичките 20 митарства. И какво излиза? Че призванието на човека, че главната цел на човешкия живот, това е да върши милосърдие, да върши добро, да бъде един малък господар на доброто.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: И когато завърша свидетелството си, звярат, който излиза из бездната, ще встъпи в бой с тях, ще ги победи и ще ги убие, а труповете им ще остави по стъгните на големия град за сплашване, за показ на голямата мнима победа на Антихриста и на неговите служители. И труповете им ще остави по стъгните на големия град, а големия град това е Йерусалим, който духовно се нарича Содом. Содом изобразява беззаконието на последния човешки род, който духовно се нарича Содом и Египет, а Египет изобразява неверието на последните човеки, защото Син човечески, кога дойде втори път, ще намери ли вяра? Дето и Господ наш биде разпнат. Мнозина от народите и колената, от езиците и племената ще гледат труповете им 3 дни и половина. И не ще оставят да бъдат положени труповете им в гробове. Как ще стане това? Как тези мнозина от народите и колената, би казал, почти всички страни, почти всички краища на земята ще гледат труповете на свети или на свети Енох положени в Йерусалим? Това, разбира се, ще стане чрез интернет, чрез телевизията. Когато свети Йоан Богослов е писал тази книга и е получавал това откровение, имало ли е телевизия? Не. Имало ли е интернет? Не. Но Божественият дух на пророчествоване в тях е бил жив. И те са гледали в бъдещето като в настояще. Жителите на земята ще се зарадват за тях и ще се развеселят и ще си пратят дарове един другиму, понеже тия два пророка мъчиха живеещите на земята. Е, как свети Божия угодници, изпълни с милосърдие, могат да мъчат жителите на земята? Как? Ето как. Като измъчват тяхната съвест заради това, че станали служители на Антихриста и на дявола. И сега ето те са победени, техните трупове лежат по улиците на Йерусалим и сякаш тържеството на злото на Антихриста е пълно. Жителите на земята ще се зарадват за тях и ще се развеселят и ще си пратят дарове един другиму, понеже тия два пророка мъчиха живеещите на земята. За тази картина на временно тържествуване на силите на злото и на Антихриста говори и свети Ездра, за когото казах преди, че той също е един тайновидец на последните времена и събития. И тук пак ще прочетеме нещо от тази пророческа книга. 16 глава, 12 стих, например, където се казва следното. Трепна земята и основите и морето издъно се вълнува, житейското море. И още, какво се казва? И казах: о, Владико Господи, от всички гори по земята, от всички дървета по нея, ти си избра само лозата, като предобраз на светото причащение. От целия земен кръг ти си избра само пещерата, Витлеемската пещера, в която се роди Христос. И от всички цветя по вселената ти си избра само крина. И още, и каза, ето настъпва дни, когато аз ще начена да се доближавам, за да посетя обитателите земни, когато ще начена да изисквам от уния, които чрез своята неправда произведоха неправедно голяма вреда, и когато ще се изпълни мярката на Сионовото унижение. И едногодишни деца ще проговорят с гласовете си, и непразни бременни жени ще раждат 3-месечни и 4-месечни недоносчета, които ще останат живи и ще заякнат. Тоест ще настанат ненормални времена във всяко едно отношение. Посеяни ниви внезапно ще се явят като непосеяни и пълни житници ще се окажат празни. Тогава приятели ще се въоръжат против приятели като врагове. Страх ще обземе земята заедно с обитателите й и жилките на изворите ще спрат и 3 часа няма да текат. И още, а съдният ден ще бъде край на това време и начало на времето на бъдещото безсмъртие, когато ще премине тлението. Ще престане невъздържанието, ще се пресече неверието и ще възрасте правдата, ще блесне истината. Това е вече тържеството на Господа Исуса Христа над Антихриста. Неговата победа над Антихриста, когато Христос ще го убие с дъха на устата си. И да продължим 11-та глава от Апокалипсиса на Свети Йоан Богослов. Но след 3.5 дни от тях у свети пророк Илия и свети Енох ще влезе дух на живот от Бога и те ще се изправят на нозете си и голям страх ще обземе уния, които ги гледат. И ще се изпълнят още веднъж апостол Павловите думи. Кога рекат мир и безопасност, тогава ще ги постигне гибел. Защото Антихриста ще дойде в уш в името на мира. Уш ще проповядва правда, докато покаже своят истински зверовиден лик. Тогава ще чуят висок глас от небето да им казва: възлезте тук, и ще възлязат на небето в облак и враговете им ще ги видят как се възнасят за втори път живи на небето. Ще видят и това как заради тяхната смърт, заради тяхното убийство Господ ще порази Йерусалим с земетресение, локално земетресение, което се вижда от 13 стих. В ония час ще настане голям трус и 10-та част на града Йерусалим ще падне. И от този трус ще загинат 7000 имена човешки. 7 е число, което означава множественост. Останалите пък ще се изплашат и ще въздадат слава на небесния Бог. Тоест, след като видят възкръстали свети пророк Илия и свети пророк Енох, слава Богу, някои хора ще се откажат от беззаконието си и ще се поклонят на истинския Бог и Бог ще ги спаси. Второто горко мина. Ето скоро иде третото горко. Затръби 7-ият ангел, последният ангел. Затребяването на седмият ангел изобразява последният и най-яростен штурм на злото срещу доброто, на антихриста срещу Исуса Христа, на дявола срещу Христовата църква. И се разнесоха по небето силни гласове, които викаха: Царството на света стана царство на Господа нашего и на Неговия Христос, и Той ще царува во веки веков. Седмият ангел, затребявайки, ще извести идването на Христа, победата на Христа над антихриста. И 24-те старци, представителите на Стария и на Новия Завет, по 12, представителите на всички народи, на всички църкви, и 24-те старци, които седяха пред Бога на престолите си, паднаха ничком и се поклониха Богу, казвайки: Благодарим Ти, Господи Боже Вседържителю, който си бил, който си и който идеш, задето си проявил Твоята голяма сила и се възцарил. Тези 24 старци се явяват винаги, когато трябва да се поклонят и да известят нещо велико. Първия път ние ги видяхме да се поклонят на живия Бог при сътворението на света. 4 глава, 11 стих. Първия път ги видяхме да се поклонят на Бога като Творец на всичко видимо и невидимо. А именно, 24-те старци падаха пред седналия на престола, покланяха се на живеещия во веки веков и полагаха венците си пред престола, казвайки: Достоен си, Господи, да приемеш славата, честа и силата, защото Ти си сътворил всичко и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено. Втория път ние виждаме 24-те старци да се покланят на живия Бог в 5 глава 8 стих и да величаят изкупителното дело на нашия Господ Иисус Христос. А именно: И когато взе книгата, 4-те животни и 24-те старци паднаха пред Агнеца, държейки всеки от тях гусли и златни чаши, пълни с тъмян, които са молитвите на светиите, и пееха нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да снемеш печатите й, защото ти бе заклан, ти бе разпнат и със своята кръв ни изкупи за Бога от всяк коляно и език

седяха пред Бога на престолите си, паднаха ничком и се поклониха Богу, казвайки: Благодарим Ти, Господи Боже Вседържителю, който си, който си бил и който идеш, задето си проявил Твоята голяма сила и си се възцарил. И какво ще стане малко преди идването на Христа? Това, което пише Свети пророк и цар Давид в своят втори псалом от 1 до 4 стих. Какво ще стане по света? Какво ще стане между народите? Ето какво. Защо се вълнуват народите и племената замислят суетни неща? Въстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия помазаник. Да разкъсаме, казват техните вериги, и да смъкнем от себе си техните окови. Оня, който живее на небесата, ще се насмее. Господ ще ги поругае. Тогава в гнева си ще им заговори и с яростта си ще ги смути. И разлутиха се народите и дойде гневът ти и времето да бъдат съдени мъртвите и да дадеш отплата на твоите раби, на пророците, на светиите и на уния, които се боят от името ти, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. Виждате ли, който погубва, сам ще бъде погубен. Който върши зло, и на него ще се извърши зло. И разлутиха се народите и дойде върти и времето да бъдат съдени мъртви, да дадеш отплата на твоите раби, на спасените в Христа Господа, на пророците, които изобразяват светиите, праведниците, 100 на светиите, 60, и на уния, които се боят от името ти, т.е. на каещите се грешници, 30, според Христовата притча. На малки и големи. Кои са малките? Малките, това сме ние, и дай Боже да сме малки. Малки са онези, които се спасяват чрез покаянието си. Малки и големи, онези, които се спасяват, изпълнявайки целият Божий закон, изпълнявайки всички Божии заповеди, всички добродетели, между които царица на добродетелите е любовта и милосърдието. Тогава на небето се отвори храмът на Бога, небесната църква, и се яви ковчегът на завета му. Кой е ковчега? Света Богородица. В неговия храм след това се явиха светкавици, гласове, грамотевици и трус и голяма градушка, все образи на започващият страшен съд. Аз в началото ви казах, че човекът е призван да бъде господар на доброто, а не на злото. И ние, ако искаме този страшен съд да не бъде страшен за нас, а да бъде съд на милост, съд на радост, Господ иска от нас именно това – покаяние. Господ иска от нас и това, щом имаме толкова много лоши дела, щом толкова лесно, толкова често нарушаваме Божия закон. Нека да вършим и дела на милосърдие, защото светите отци учат, че когато душата на праведника минава през митарствата и е задържана тази душа на някое митарство, тогава знаете ли какво ще помогне на тази душа да премине все пак това митарство? Добрите дела. Делата на милосърдие, които тя е вършила през време на земният си живот. Дори справедливо да е задържала.

0: на едно или друго митарство, тази душа, този човек, ако през време на земния си живот е вършил доброто, вършил е милостини на ближния си, благодарение на тях той ще премине безпрепятствено и безбедно през всичките 20 митарства. И какво излиза? Че призванието на човека, че главната цел на човешкия живот, това е да върши милосърдие, да върши добро, да бъде един малък господар на доброто.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!